0: کے تازہ اپڈیٹس کا.
1: ایشین گیمز 2026 آئیچی نگویا.
0: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. میں ہوں ساکشی مانڈوال اور دوستوں میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے دھرمیندر. ہم لے کر آ گئے شام کے 6:30 the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Let's start off from judo first of all, where there is mixed news for India in judo, with Yamini Maurya losing her women's 57 kilograms quarter final to Mongolia's Aryun Zaya Thurbish by Yuko. Yamini now moves into the repechage, where she will face Japan's Mio Shirakane for a place in the bronze medal match. Meanwhile, Inon Ganbi Takilambam advanced to the women's 70kg quarterfinals after beating Nepal's Poonam Shresth by Ippo. She will next take on North Korea's Moon Song Hui.
1: اور ہاکی میں بھارت نے بے حد رومانچک مقابلے میں پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر ایشین گیمز مینز ہاکی کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ابھیشیك نے میچ کے آخری منٹ میں گول کر بھارت کو جیت دلائی. گولڈ میڈل کے لیے 3 اکتوبر کو بھارت کا سامنا کوریا اور ملیشیا کے بیچ ہونے والے دوسرے سیمی فائنل کے وجیتا سے ہوگا. اور ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت نے میچ کے 23 منٹ تک 3-0 کی بڑھت بنا لی تھی. اس کے بعد پاکستان نے اگلے 26 منٹ میں 3 گول کر میچ 3-3 سے برابر کر دیا. 59 منٹ تک میچ برابری پر تھا. فائنل ہوٹر بجنے سے قریب 50 سیکنڈ پہلے ابھیشیك نے فیلڈ گول کر بھارت کو جیت دلا دی. اور اگر اس مقابلے میں گول کی بات کریں تو بھارت کی طرف سے جو 4 گول ہوئے اس میں کپتان ہرمن پریت سنگھ نے پینلٹی کارنر سے 2 گول کیے 5ویں اور 13ویں منٹ میں. سکھجیت سنگھ نے 23ویں منٹ میں گول کیا اور ابھیشیك نے 60ویں منٹ میں گول کیا. پاکستان کے لیے ابو محمود نے 30ویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر گول کیا. حنان شاہد نے 45ویں منٹ میں گول کیا اور وحید رانا نے 49ویں منٹ میں گول کیا.
0: Right, now let's move on to sailing, where India got a very good news at the start of the day today, where they secured their first sailing medal at the Asian Games with Manu Francis and Prince Kursinkal Noble winning the silver in the men's skiff event. The Indian pair finished second with 23 net points and 29 total points after 9 races behind gold medalist China, who finished on 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: اور کرکٹ میں مینز کیٹیگری کے فائنل میں بھارت کا سامنا پاکستان سے ہوگا. ٹیم انڈیا نے سیمی فائنل میں آج سری لنکا کو آسانی سے 124 رن کے بڑے انتر سے ہرا کر گولڈ میڈل میچ میں جگہ بنائی. اس سیمی فائنل میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 7 وکٹ پر 169 رن بنائے تھے. بھارت کے لیے ایشان کشن نے ناباد 80 رن کی پاری کھیلی. ویبھو سوریہ ونشی نے بھی 21 گیندوں پر 38 رن بنائے. جواب میں سری لنکا کی ٹیم 9.5 اوور میں 45 رن پر آل آؤٹ ہو گئی. گیند بازی میں جسپریت بمراہ، اکشر پٹیل اور ابھیشیك شرما نے 2-2 وکٹ لیے، جبکہ سری لنکا کے 6 بلے باز کھاتا تک نہیں کھول سکے. پاکستان نے ادھر پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرایا اور فائنل کے لیے ٹکٹ کٹایا.
0: جی اور اب گولف کی دنیا سے بھی کچھ خبریں آپ کو لے کر دیتے ہیں. اپڈیٹس کے طور پر انڈیاز پرنوی اورز واز ان دا سیکنڈ پلیس ان دا ویمنز انڈیویجول سٹروک پلے آفٹر 2 راؤنڈز کارڈنگ 11-under-129 ٹو سیٹ 2 سٹروکس بیہائنڈ لیڈر شانن جوان جن ٹین آف سنگاپور. دیکشا ڈاگر واز ٹائیڈ 21st ایٹ 4-over-144 وائل آدتی اشوک واز ٹائیڈ 25th ایٹ 5-over-145. انڈیا ور تھرڈ ان دا ٹیم اسٹینڈنگز بیہائنڈ چائنا اینڈ سنگاپور.
1: اور اگر ہم بات کریں آگے کچھ اور کھیلوں کی تو تیراندازی سے بھی بھارت کے لیے آج بے حد اچھی خبر آئی اور بھارت نے 4th میڈل جیتا. کل کے 3 گولڈ کے بعد آج گنیش منی رتنم نے کانسی پدک اپنے نام کیا. پروشوں کے کمپاؤنڈ انڈیویجول کے برونز میڈل مقابلے میں انہوں نے ویتنام کے کونگ ڈک ڈا